Sini setio diwangi sinto menjenuh natang sangku anakku. Ujangmu